عشق و نورا محمده ما مظلوما شیارو شهنازی کریه دین و دوزا محمده مستضعفا آزاد و سرفرازی کریه لمکه لچیای فاران در بو او نور به بیلال و ابو زر به ابو بکر و عمر به علی و حمزه و جعفر پل پل دور دور فره بو بلا بو لجیهان او خوشی و حضور حق و عدالت آوا بو کار شیطان بطال بو صلح و سلامتی عدل و راستی و یه دیاری و ظهور او روج عشق و نورا محمده ما مظلوما شیار و شهنازی کریه دین و دوزا محمده مستضعفا آزاد و سرفرازی کریه او عشق و نور کیف خوشیا حضرت آمینه و عبدالمطالبه حسکرین و دلگشیا ابو طالبه نور و صلوات ملکا جا آسیمانا لریه عردیه برحمت و برکتی لوارو مالا حلیما سعدیه دلخوشیا باهیرا و نجاشیه خلاصیا قیز و جنا سردستیا بندست و پپوکایه رزگاریا شارزا ججن و بهارا اهل ایمانیه داوی و چونا دورا فلو یهودیا زلت و خسرانیا زور دستا پوت پرستا آگر پرستایه دست فکرنا حکم و دورا اسلام و قرآنیه فرمانا و رفعنا لک ذکرکیه او روج عشق و نورا محمده ما مظلوما شیار و شهنازی کریه دین و دوزا محمده مستضعف

ظلم و وحشت دل و دلخوازیامه تو جرج او عشق و نوره نه گوهراندیه نه قطاندیه نه وقتاندیه او روش او روش عشق و نور محمده مه مظلومه شیار و شهنازی کریه دین و دوز محمده مستضعفا آزاد و سرفرازی کریه او عشق و نوره گلی کرد مسلمان هشیار و شارزا کریه به نور و خواندن قرآن جنی کرد مسلمان بونه سمبولا غیرت و ایمان دکوچریه ده لدشت و باجار و گندا دکار و خزمتا جبو خدا بریوان خواندوان دوزوان بونه به عفت و ناموس او عشق و نور کرنه ذکر و شیعار وای او عشق و نور به میر و جنا به خشک و دیا به زاروک شهیدا به صبر و حسرتا لسر سیویا

درد و کل من بونه بار من چاوه بگری بویه کار من گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مهو چند سال او حال من عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین گها شهادت به عشق و اوین گها شهادت.

ای کلها بر خدان او سرفرازی آمد من وحوینه به میوانتی ده دل خوی غمگین دیرو کابیجه دستانا شهیدین ایدش من ربیجه کابیجه سر چند شیخ سعیدان ده دیروکات ده هاتیه شکرن بنویسه درو پلین دستانا خوی میرانیه ده کچند حسینا لسر کل حاته سوز بخوادار آدانه چند حسن به دست لشکرین ایزید هاتنه شهید کرن چند نوجوانین وکا یاسین به دست هووا هاتنه پرچخاندن چند میرخاسین وکا ریاد او جمالی به باسک بونه لعزمانین ته چند کس برو کنیا توران سوزا خو آنینه جی بنویسه بخوینا حسن حسین توران ریاد جمالی و یاسینا بنویسه.

ای آمد قی نب خوینا شهیدان به گلید و گلیستانا تده نابش گوون ما قیت حتا کنگی وک بوکی نو جدیل و حنی خوب خوینا شهیدان حنه بکه مانه تو کل حابر خودان او دیا مظلوم آیه مانه گلک حسینا لسر کل حاته سوز بخودا رادانه مانه پلین دیروکاته بخوینا مظلومان او ببر خودانا عگیدان تجیه رابه بسه رابه ای آمد گر گر اولال نبه سری را که کوگلیستانا ته او آخا ته بخوینا شهیدان بی آفدان او ببر خودانا میرخاسان کتبه پاراستن رابه رابه بسه ای آمد

0: دایک ربن پپوک مایه زاروک دیگرین سوی مایه دلمه سر ریک مایه قیرین و زارین سر مباری رنگ و نیشان زافر دستانه دست پیخمبر اغرا و بخیر و بر حسرت فرقت سر مباری حسرت فرقت سر مباری
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM